si za nej rekao bi iš. Jo, karton na burek, a taky porcelán. Sam odrán.